0: kort tid efter att president Trump förra helg kunngjorde att han utestänger CNN, MS Now och Politico från det vita hus, någon domare har sagt han inte har lov till. Det har därefter varit en del fram och tillbaka. Myndigheten I Thailands huvudstad har erklärt nödsituation I alla Bangkoks 50 bydelar som följd av kraftig regn. Kanaler har gått över sina bredder och översvämmelserna rammer vägar, boliger och restauranger. Det har fallit nästan 300 mm regn sedan torsdag ifølge guvernören. Byrådet I Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opp til 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering Tobias Strandskog Kristensen.
1: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som her.
2: Og det ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometerne kan innføres.
3: Jeg synes det veldig hyggelig, for her på Grünerløkka så det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da det jo aldri et bord å finne.
4: Fantastisk!
2: Hvorfor det?
4: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, I stedet for bare sitte inne.
0: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som har vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Østpolitidistrikt at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
2: Opp og hopp, det lørdag morgen, og I dag så skal vi langt ut av komfortzonen.
6: Et ubehagelig sted å være, kanskje, men jeg gud så godt, det med mestringsfølelse.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det er byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker er drept og minst 30 er skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års

Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggelig att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Flere banker varsler nå at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og i dag meldte oss Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Tusenvis av mennesker demonstrerte i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømningen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det er høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen. Den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Og det er byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
3: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsen har stabilisert seg, men det kommer til å ta flere dager før byens veier er synlige igjen. Det norske kvinnelandslaget i håndball er klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire til sammen i 3 utgaver av Eurocup. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Ja, du hører selvfølgelig på NRK, eller det ikke selvfølgelig at du hører på NRK P1, men du hører på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap i en time til.